Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Fredrick Kinwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Septemba 9 hadi Septemba 14. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu nhk.jp/swahili. Tunaanza na taarifa ya Septemba 9. Septemba 9 ilifikia wiki mbili tangu mafuriko makubwa yalipokumba mpaka wa Nepal na China. Utafutaji wa waliopotea unaendelea. Mafuriko makubwa ya ghafla mnamo Agosti 26 yaliwaua watu zaidi ya 1,300 upande wa Nepal, huku zaidi ya watu 5,000 bado hawajulikani walipo, wakiwemo raia watano wa Japan. Kwa upande wa China, vyombo vya habari vya serikali nchini humo viliripoti kuwa watu 43 wamefariki, huku zaidi ya 510 hawajulikani walipo. Maafisa nchini Nepal walisema watu 121 wanaaminika kukwama kwenye handaki. Waziri wa mambo ya nje wa Nepal, Shishir Kanal, aliliambia gazeti la Guardian kwamba janga hilo halipasi kuonekana kama tukio la mara moja tu. Alisema linapaswa kuangaliwa katika muktadha wa mabadiliko ya tabia nchi katika Himalaya.
1: Hii ni taarifa ya Septemba 10. Kiwanda kikubwa cha umeme wa jua kimekamilika katika kiwanda cha umeme cha nyuklia cha Chernobyl kaskazini mwa Ukraine kwa msaada wa kifedha kutoka serikali ya Japani. Kituo hicho kipya kimekusudiwa kuhakikisha usambazaji thabiti wa umeme katika kiwanda cha Chernobyl ambacho kilikumbwa na moja majanga mabaya zaidi ya nyuklia katika historia mwaka 1986. Hafla ilifanyika Septemba 9 kuashiria kukamilika kwa kiwanda hicho cha umeme wa jua. Kipo karibu na kinu nambari 4 cha umeme ambacho kilikumbwa na mlipuko mkubwa katika janga la 1986. Kazi ya kufunga kabisa inaendelea na fueli ya nyuklia iliyotumika inahifadhiwa kwenye kiwanda. Tangu Urusi ilipoivamia Ukraine, kiwanda hicho cha Chernobyl mara nyingi kimekuwa kikishambuliwa na Urusi.
0: Hii ni taarifa ya Septemba 11. Watu nchini Marekani waliadhimisha miaka 25 tangu mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11. Ibada za kumbukumbu ya kuwaenzi waathiriwa zilifanyika Septemba 11 katika maeneo ya mashambulizi yalipofanyika, ikiwa ni pamoja na New York na Washington. Mnamo Septemba 11 mwaka 2001, ndege 4 za abiria zilitekwa nyara. 2 kati ya hizo ziligonga majengo pacha ya kituo cha biashara cha Dunia jijini New York. Moja ikagonga jengo la Wizara ya Ulinzi ya Marekani katika kitongoji cha Washington, na nyingine ikaingia kwenye pori huko Pennsylvania. Jumla waliofariki dunia ni 2,977, wakiwemo raia 24 wa Japan.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Septemba 12. Shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA limepitisha azimio la kuipeleka Iran kwenye Baraza la Usalama la Umoja Mataifa UNSC, likisema nchi hiyo inakiuka wajibu wake kuhusu maendeleo ya nyuklia. Upigaji kura wa azimio hilo ulifanyika katika mkutano wa bodi katika mji mkuu wa Austria, Vienna, Septemba 9. Azimio hilo liliwasilishwa na Marekani, Uingereza, Ufaransa na Ujerumani. Madini ya urani yalikuwa yamegundulika katika maeneo nchini humo ambayo Iran haikuwa imeyatangaza. Mwezi Juni mwaka jana, IAEA ilitangaza Iran haikutimiza wajibu wake kwa shirika hilo, ikiwa ni pamoja na kutoa taarifa, na imeitaka Iran kushughulikia suala hilo. Vyanzo vya habari vya kidiplomasia vinasema nchi tatu, ikiwa ni pamoja na Urusi na China, zilipinga azimio hilo, huku mataifa 23 ikiwa ni pamoja na Japani yakipiga kura ya kuunga mkono.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti yetu. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Septemba 12. Utafiti wa serikali unaonyesha asilimia ya vijana wasio na wachumba nchini Japani wanaokusudia kuoa au kuolewa imepungua chini ya asilimia 80 kwa mara ya kwanza. Taasisi ya kitaifa ya utafiti wa idadi ya watu na usalama wa jamii hufanya utafiti wake wa kitaifa wa uzazi kila baada ya miaka 5. Zaidi ya watu 11,000 wasiooa au wasioolewa pamoja na wanandoa waliitikia utafiti huo ambao ulifanyika mwezi Juni mwaka 2025. Jinsi wanandoa wanavyokutana pia inabadilika. Miongoni mwa wale waliofunga ndoa kwa mara ya kwanza katika miaka ya 2020, asilimia 20.2 walisema walikutana mtandaoni, ikiwa ni pamoja na kupitia programu za kuchumbiana. Hiyo ilikuwa karibu mara mbili ya asilimia 11 iliyorekodiwa katika utafiti uliotangulia.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Septemba 13. Nchi zinazoibukia kiuchumi zijulikanazo kama BRICS ziliidhinisha taarifa ya pamoja inayotoa wito wa kujizuia kwa kiwango cha juu huko Mashariki ya Kati. Viongozi wa BRICS walianza mkutano wao wa siku mbili katika mji mkuu wa India, New Delhi, Septemba 12. Taarifa hiyo ambayo iliidhinishwa siku ya kwanza ya mkutano huo pia inazisihi nchi kuepuka vitendo ambavyo vinaweza kuzidisha hali hiyo. Viongozi hao walitoa wito wa mazungumzo na diplomasia zaidi ili kufikia uelewa wa muda mrefu ambao utachangia amani, usalama na uthabiti wa kudumu katika eneo hilo.
1: Hii ni taarifa ya Septemba 14. Kampuni ya usafiri wa reli ya serikali ya Ukraine inasema droni ya Urusi ilishambulia treni karibu na mpaka na Poland muda mfupi baada ya viongozi wa kigeni akiwemo waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Boris Johnson kupitia eneo hilo. Hakuna majeruhi walioripotiwa. Kampuni ya kitaifa ya usafiri wa reli ya Ukraine ilitangaza Septemba 13 kwamba droni ilishambulia sehemu ya injini ya treni ya abiria takriban kilomita 2 kutoka mpakani magharibi mwa Ukraine. Reli hiyo imekuwa mojawapo ya njia kuu za wajumbe wa kidiplomasia na maafisa kutoka mashirika ya kimataifa kuingia nchini Ukraine tangu kuanza kwa uvamizi wa Urusi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameilaani Urusi katika chapisho lake kwenye mitandao ya kijamii akisema kwamba Warusi walishambulia kimakusudi sehemu ya injini ya treni katika shambulizi la droni.
0: Na hii ni taarifa ya Septemba 14. Afisa mtendaji mkuu wa kampuni inayochipukia ya akili unde AI ya Marekani, Anthropic, ameonya kuhusu umuhimu wa kupunguza kasi ya uendelezaji wa AI. Katika chapisho la mtandaoni Septemba 12, Dario Amodei alisema lazima tupunguze kasi tunayotumia kuboresha uwezo wa programu za AI. Alisema kuwa kwa sababu AI ni teknolojia yenye nguvu sana, hatari zake ni kubwa. Alisema zinajumuisha hatari ya kushindwa kudhibiti mifumo ya AI, matumizi mabaya ya AI kwa mashambulizi ya mtandaoni na ugaidi wa kibiolojia na usumbufu mkubwa wa kiuchumi. Mwezi Julai, mifumo ya kisasa ya AI iliyokuwa ikiendelezwa na OpenAI ilianzisha shambulizi la mtandaoni kwenye kampuni nyingine na kupata taarifa muhimu. Mtafiti katika kampuni ya Anthropic alijiuzulu mapema mwezi huu akisema akili iliyopitiliza ambayo inafuatiliwa na OpenAI na Anthropic inaweza kutishia maisha ya binadamu. Maoni hayo yaligonga vichwa vya habari duniani kote. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Septemba 9 hadi Septemba 14 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea tovuti yetu.

0: Karibu tena katika darasa la jifunze kijapani kutoka NHK World Japani. Bartlett Milanzi ndilo jina la nahodha wako.
1: Sambamba na Martin Mwanje, tufurahie kujifunza kijapani pamoja msikilizaji.
0: Leo basi tunakuletea somo la 29 linalohusu kusema ulichokifanya.
1: Mwanafunzi kutoka Vietnam, Mia mpiga picha kutoka China na mwenye nyumba roboti Harrison wanazungumza kwenye nyumba ya Harrison. Mia alikwenda kwenye onyesho la kupiga piano lililofanyika Jumapili katika ikalu moja huko Kamakura. Sasa anawaonyesha wenziwe picha alizopiga.
0: Sikiliza mazungumzo ya somo hili la 29.
2: Nichiyobi ni piano no ensou o kiki ni ikimashita.
3: どうでしたか?
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。 見てください。
4: あ、これ! ゆうきさん!
3: ゆうきさん?
0: Tupitie maana ya kila sentensi katika mazungumzo hayo.
1: Mia alizungumzia onyesho la piano.
2: 日曜日に piano no ensou o kiki ni ikimashita.
0: Nilikwenda kusikiliza onyesho la piano Jumapili.
1: Harrison akauliza.
3: Dou deshita ka?
0: Lilikuwaje?
1: Mia akajibu.
2: Subarashikatta desu.
0: Lilikuwa zuri.
1: Harrison akasema.
3: Sore wa yokatta desu ne.
0: Hivyo ni vizuri.
1: Mia akawaonyesha picha za mpiga piano alizopiga.
2: Shashin wo takusan torimashita.
0: Nimepiga picha nyingi.
2: Mite kudasai.
0: Ziangalieni tafadhali.
1: Tam akashangaa baada ya kuona picha hizo.
4: Kore Yuki-san.
0: Huyo ni Yuki-san.
1: Sensa ya Harrison ikabaini hisia kwenye sauti ya Tam na mashavu yake yakatoa mwanga.
3: Yuki-san?
0: Yuki-san.
1: Mpiga piano katika picha hizo alikuwa Yuki, mwanamume wa ndoto za Tam na mtu ambaye Tam anatumai kukutana naye hapa nchini Japani.
0: Inaonekana kana kwamba wawili hao wanaletwa pamoja na nguvu maalum. Usemi wa msingi kwa leo ni nilikwenda kusikiliza onyesho la piano.
2: Piano no ensou o kiki ni ikimashita.
0: Usemi huo ukiwa kichwani utaweza kusema ulichokifanya. Tafsiri sisi ya usemi huo ni hivi.
5: Piano
0: ni piano.
5: Enso
0: ni onyesho na
5: piano no enso
0: inamaanisha onyesho la piano. O ni kiunganishi kinachoashiria shamirisho ya kitenzi ambacho huja baada yake.
5: Kikini
0: ina maana ya ili kusikiliza na
5: ikimashita
0: ni umbo la kiungwana la wakati uliopita la kitenzi
5: iku.
0: Hoja kuu ya leo ni usemi
5: kikini ikimashita.
0: Likwenda kusikiliza.
5: Kikini
0: imetokana na kitenzi
5: kiku,
0: yani kusikiliza. Umbo lake la masu ni
5: kikimasu.
0: Ondoa masu ambapo itabaki
5: kiki
0: na kisha ongeza kiunganishi ni ili kuonesha lengo.
1: Kwa hiyo unaweza kuelezea lengo la kwenda mahali kwa kuondoa mas kwenye kitenzi cha umbo la mas na kisha kuongeza ni kwenye kitenzi hicho.
0: Sadakta. Katika usemi wa msingi wa leo lengo lilikuwa kusikiliza onyesho la piano. Hivyo baada ya kusema
5: piano no ensou o kiki ni
0: ongeza tu
5: ikimashita.
1: Sasa ni zamu yako msikilizaji, sikiliza na urudie.
5: Kiki ni ikimashita.
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。

0: Sikiliza mazungumzo mengine kuhusu mtu alichokifanya.
1: Kyo, doko ni ikimashita ka?
2: Harajuku ni fuku wo kai ni ikimashita.
0: Mazungumzo hayo maana yake ni hii.
1: Kyo, doko ni ikimashita ka?
3: Leo ulikwenda wapi?
4: Kyo
0: ni leo.
4: Doko
0: ni neno la kiulizi linalomaanisha wapi, unakumbuka?
2: Harajuku ni fuku wo kai ni ikimashita.
3: Nilikwenda Harajuku kununua nguo.
0: Harajuku kuna maduka mengi ya nguo za kisasa yanayofurika vijana wanaopendelea nguo hizo.
4: Fuku
0: ni nguo.
4: Kai ni
0: imetokana na kitenzi
4: kau,
0: yani kununua. Umbo lake la mas ni
4: kaimasu.
0: Kisha ondoa mas ili kufanya iwe
4: kai.
0: Naongeza ni, inaelezea lengo la kwenda Harajuku.
3: Rudia jibu baada ya swali hili.
4: Kyo, doko ni ikimashita ka? Harajuku ni fuku wo kai ni ikimashita. Harajuku ni fuku wo kai ni ikimashita.
0: Tujaribu kusema vitu vingine ulivyovifanya. Utasemaje ikiwa ulikwenda kula sushi? Sushi ni
4: sushi. Sushi.
0: Kula ni
4: taberu.
0: Na umbo lake la mas ni
4: tabemasu.
0: Ukiondoa mas inakuwa
4: tabe. Tabe.
0: Kazi kwako.
5: Sushi wo tabe ni ikimashita. Sushi wo tabe ni ikimashita.
0: Ni wakati waongeza maarifa. Leo tutakujuza jinsi ya kusema siku za juma. Sikiliza kuanzia Jumatatu hadi Jumapili na kisha urudie.
3: Jumatatu ni
4: getsuyobi.
3: Jumanne ni
4: kayobi.
3: Jumatano ni
4: suiyobi.
3: Alhamisi ni
4: mokuyobi.
3: Ijumaa ni
4: kinyobi.
3: Jumamosi ni
4: doyobi.
3: Na kisha Jumapili ni
4: nichiyobi.
0: Katika mazungumzo ya leo, Mia alisema
4: nichiyobi ni piano no ensou o kiki ni ikimashita.
0: Umefahamu hiyo ni siku gani?
3: Jumapili, sio?
0: Naam. Sasa sikiliza mazungumzo ya somo la leo kwa mara nyingine.
6: Nichiyobi ni piano no ensou o kiki ni ikimashita. Dou deshita ka? Subarashikatta desu. Sore wa yokatta desu ne. Shashin o takusan torimashita. Mite kudasai. あ、これ、ゆうきさん。ゆうきさん？
7: ミーヤーのトラベルガイド。
3: なあ、ささのわかちわ mwongozo wa safari wa Mia. Leo tutaangazia Kamakura ambako Mia alikwenda kusikiliza onyesho la piano.
0: Kamakura ni mwendo wa karibu saa moja kutoka jijini Tokyo kwa treni na ni eneo maarufu la kitalii. Serikali ya kwanza ya wababe wa kivita ilikuwa hapo zaidi ya miaka 800 iliyopita.
3: Oh, ilikuwa serikali ya kwanza ya samurai, eh?
0: Naam, hekalu la Shinto la Tsurugaoka Hachimangu linahusiana na makabaila wa ukoo wa samurai wa Minamoto. Katika mji huo utakutana na sanamu kubwa ya kibudha yenye urefu wa mita 11.
3: Unaweza kupata historia hapo.
0: Mvuto wa Kamakura si tu kuhusu historia. Unaweza kwenda kupanda vilima na kufurahia maua ya msimu ya mcheri, maua ya hydrangea na majani ya msimu wa pukutizi. Pia unaweza kufurahia migahawa na maduka mazuri.
3: Bila shaka kuna mvutia. Hakuna ufukwe karibu?
0: Upo, wateleza kwenye mawimbi hufurika kwenye ufukwe huo. Mbali kidogo pembezoni mwa pwani hiyo kuna kisiwa cha Enoshima. eneo uzuri linalosawiriwa katika michoro wa sanaa wa ukiyoe. Naam, umefurahia kipindi chetu cha leo?
3: Na ungana nasi tena wakati mwingine.
8: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際。
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Namni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Septemba 20, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Septemba 21.

0: Wakati huu tunakuletea mahojiano na Profesa Kitila Mkumbo, waziri wa nchi, ofisi ya rais, mipango na uwekezaji nchini Tanzania, kuhusu jukwaa la uwekezaji baina ya Tanzania na Japan lililofanyika hivi karibuni nchini Japan. Mimi ni Frederick Nwaka, niko na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tunakukaribisha tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Radhia, genki deska.
1: Genki des, genki deska.
0: Niko sawa sawa.
1: Yoroshiku onegaishimasu.
0: Yes, yoroshiku onegaishimasu. Tumekutana tena kama ilivyo ada katika ukumbi wa Jumapili.
1: Ndiyo.
0: Tuna mengi, lakini kubwa zaidi ni hilo jukwaa la uwekezaji baina ya Tanzania na Japan, lakini pia nafahamu hapo baadaye tutapatia dondoza hali ya wakati wa usalama, shughuli ambayo inafanyika hapa nchini Japani.
1: Ndiyo.
0: Kutoa elimu kama vile kuwaelimisha watu wanaoishi hapa nchini Japani kuhusiana na mambo ya usalama barabarani.
1: Barabarani.
0: Sawa sawa. September 7 hadi 16 kulifanyika jukwaa la uwekezaji baina ya Tanzania na Japan, jukwaa ambalo lilikuwa fursa ya Tanzania kutangaza fursa za uwekezaji katika nchi ya Japan. Ujumbe wa Tanzania ulifika Tokyo na Osaka na kuendesha semina za uwekezaji kwa ushirikiano na shirika la biashara za nje la Japani, JETRO, pamoja na shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa, UNDP. Aidha, jukwaa hilo la uwekezaji lililenga kushiriki katika mikutano ya kuunganisha fursa za kibiashara na kampuni za Kijapani. Sekta zilizoangaziwa kwa undani wakati wa ziara hiyo ni pamoja na viwanda, kilimo, usindikaji wa mazao ya kilimo, nishati na uchimbaji wa madini. Idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan ilipata fursa ya kipekee ya kukutana na kufanya mazungumzo na waziri wa nchi, ofisi ya rais, mipango na uwekezaji wa Tanzania, Profesa Kitila Mkumbo, ambaye alizungumza mambo mbalimbali yanayohusu uhusiano baina ya Tanzania na Japan, hususan katika masuala yanayohusu biashara na uwekezaji. Karibu msikilizaji kufuatilia mahojiano haya. Mheshimiwa Waziri, tuanze na hili kwanza. Habari tangu umefika hapo, unaonaje Tokyo, Japani kwa ujumla?
2: Kwa kweli ndio mara yangu ya kwanza kufika katika nchi ya Japan na katika mji wao mkuu wa Tokyo. Ni nzuri, hali ya hewa ni nzuri sana. Kulikuwa na kamvua mvua, lakini kwa ujumla wake hali ya hewa ni kama Dar es Salaam. Na mambo mengi ya kufurahisha hapa, lakini kubwa sana ambayo naona ni nidhamu katika kila kitu, kiwemo nidhamu kwenye muda, nidhamu katika utaratibu, kila kitu kinaenda kwa mpangilio. Kwa hiyo unaona kama kuna jambo la kuiga ambalo alihitaji kabisa matumizi ya fedha kigeni, ni swala la nidhamu katika mambo mbalimbali, ikiwemo swala la kuzingatia muda na utaratibu, kama unatakiwa uwe saa ngapi wapi unakopo pale, kama ni kwenye shughuli mstari unapanga. Ni maeneo ambayo kwa kweli nimefurahia sana.
0: Malengo makuu ya ziara yako kwa wakati hapa nchini Japani ni yapi, na kuna mpango gani mipya ushirikiano ambao inaangaziwa kupitia ziara yako hii hapa nchini Japani?
2: Ziara yangu kwa kweli ni mwendelezo wa ushirikiano imara na wa muda mrefu kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Japani. Kama ambao mnafahamu, akao tumefikisha miaka 60 ya ushirikiano. Ushirikiano ambao kwa kiasi kikubwa umekuwa katika kwa maendeleo kwa njia ya misaada na mikopo mbalimbali kupitia shirika la JICA. Kama ambavyo Watanzania wengi watafahamu, shirika la JICA na serikali ya Japani kwa ujumla wamekuwa washirika wakubwa sana maendeleo Tanzania, na safari yetu maendeleo haiwezi kukamilika bila kuihusisha JICA na Japani, kama ni miundombinu ya barabara, kama ni elimu, kama ni afya, kama ni swala zima la mafunzo kwa watu wetu. Japani kupitia JICA wana mkono wao, na tayari makampuni makubwa ya Japani yanawekeza Tanzania. Tunapozungumza leo tuna makampuni 51, na kwa kweli wamekuwa ni washuhuda wazuri kuliko taasisi ambayo nimekuja kuongea hapa. Kwa hiyo kwa jumla wake ndio mkutano mkubwa wa ziara yangu hapa Japan.
0: Fursa gani za uwekezaji ambazo zimeainishwa sasa kwa maeneo ambayo Tanzania inayalenga kupitia ziara hii? Mathalani, kuna nafasi ya ushiriki wa kampuni za Japan katika sekta ya madini, hususan madini ya dimu ambayo Tanzania imejaliwa kwa rasilimali hizi.
2: Tunaweza kuainisha maeneo matano mpaka sita muhimu sana ambayo tunadhani kwa wenzetu wa Japani wanaweza kushirikiana nasi. Kwanza, kama unavyofahamu, falsafa ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na dira yetu mwaka 2050 imeweka mkazo mkubwa kwenye kujenga uchumi wa viwanda kama njia nzuri ya kukuza uchumi, lakini muhimu zaidi kama njia sahihi ya kuweza kutengeneza ajira kwa vijana wetu wengi. Na unafahamu nchi ya Japani ni mabingwa katika sekta ya viwanda. Kwa hiyo tumekuja hapa kuzungumza nao katika swala la viwanda, hususan viwanda ambavyo vinahusu kwa mfano mashine. Hawa wapo vizuri katika maeneo hayo, wapo vizuri sana katika swala la utengenezaji mbadala wa magari. Kwa hiyo tunazungumza nao kwa badala kuja sisi kuagiza magari huku, wanaweza wakafungua viwanda vya kuunganisha magari nchini Tanzania. Kama unavyofahamu, Tanzania ni moja ya nchi ambazo zinaagiza magari mengi kutoka Japani, na takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kwamba Tanzania ni nchi ya pili duniani kwa kuagiza magari yaliyotumika kutoka Japani. Kwa hivyo sisi ni washirika wakubwa. Tunazungumza nao kuhusu mambo ya electronics, wapo vizuri katika maeneo hayo, madawa, lakini swala zima la kuchakata mazao. Kwa hani maeneo, baadhi ya maeneo ambayo tunazungumza nao waje kuwekeza Tanzania. Tumezungumzia swala la teknolojia, kama unafahamu Japani yupo mbali katika eneo hilo. Tunazungumzia swala la miundombinu, ambao wamekuwa ni mabingwa kwa miaka mingi katika swala la miundombinu, hususan miundombinu bora bora. Kama unafahamu Watanzania wengi wakiona barabara nzuri nchini Tanzania wanaamini imetengenezwa na kampuni za Kijapani. Kwa hiyo tumewakaribisha katika maeneo hayo, kama ni reli, kama ni bandari, kama ni barabara, katika maeneo ya maji, katika maeneo ya nishati, yote tumekaribisha kuja kushika nao. Lakini sio lazima la upangaji wa miji. Japani ni mabingwa kwenye eneo la kupanga miji, na wametusaidia kutengeneza master plan ya jiji la Dar es Salaam. Kwa tumewakaribisha pia kushirika nao sisi katika swala la miliki, kwa maana real estate. Lakini na mwisho ambao tumezungumza kwa makini ni swala la madini, hasa madini haya ambayo tunaita critical minerals. Na msisitizo wangu kwa niaba ya serikali ni kwamba swala hapa sio kuja kuchimba madini. Swala hapa ni swala la kuja kuwekeza katika viwanda vya kuongeza thamani ya madini, ili tuweze kutengeneza viwanda vya kuchakata na kutengeneza battery ndani ya Tanzania. Tusafirishe battery kuja huko Japani, sio kusafirisha madini kama yalivyo. Hayo ndio maeneo ambayo tumezungumza nao na tunaelewana, na tunaamini kwamba tutaenda kushirikiana kupata wawekezaji wengi zaidi kuja kufanya nao kazi kule Tanzania.
3: Mwitikio wa kampuni za Kijapani na taasisi mbalimbali ambazo zinataka kufanya kazi na serikali ya Tanzania ukoje?
2: Mwitikio ni mzuri na ni mkubwa, lakini kwanza unapima mwitikio unapofika katika ziara kama hizi. Umeitisha seminar, wanahudhuria, wamehudhuria kwa wingi sana, na wakiwa na hamasa, wanawasikiliza kwa makini, wanauliza maswali na tunawajibu. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza. Lakini la pili ni pale ambapo wanafuatilia taarifa zaidi, wamekaa na wenzetu wafanya biashara ambao tumekuja nao kuweza kujaribu kuweka ushirikiano. Lakini Japani watu makini. Kwa hiyo leo tumekubaliana na wameahidi kwamba sasa baada ya maelezo tuliyowapa, wanasema seeing is believing. Kwa hiyo wanafunga safari kuja mwezi March mwakani kwa ajili ya kuja kujionea hali ya Tanzania. Kwa hiyo lakini kwa ujumla wake mwitikio ni mzuri, na tunaamini kwamba tutaenda kupata makampuni zaidi ya Japani kuja kuwekeza nchini Tanzania.
3: Mheshimiwa Waziri, Japani kwa sasa na mataifa mengine ambayo pengine ya ukanda huu wa bara la Asia, Tanzania imekuwa ikijitambulisha kama inataka kuwa lango kuu la kuingia bahari ya Hindi na bara zima la Afrika. Tunafahamu ni eneo ambalo ni muhimu kwa uchumi, lakini lina ushindani wa kibiashara. Tanzania yenyewe inataka kuchukua jukumu gani ili kutimiza azima ya mpango wake wa kuwa kitovu cha kuingia katika bahari ya Hindi na bara zima la Afrika?
2: Kuna mpango mkubwa sana ambao unaendelea duniani na hapa katika ukanda wa Asia ambao unaitwa Indo-Pacific Framework, yani mfumo wa kushirikisha bandari ya ukanda huu wa bahari ya Hindi na bahari ya Pacific. Na huu ni mpango ambao unataka kuonyesha kwamba unaweza kusafirisha bidhaa kutoka bara moja kwenda lingine duniani kwa jumla. Na wenzetu hawa wamekuja na sera ambayo inaitwa Open Indo-Pacific Strategy, yani mkakati wa uwazi katika kutumia hizi bahari zetu kubwa mbili. Kwa hivyo kwa Tanzania sisi tuna bahati kwamba ni moja ya lango kubwa na la kwanza katika ukanda wa bahari ya Hindi. Kwa hivyo tumewaeleza kwamba kwa kuwekeza Tanzania wanapata ni lango la kwenda Afrika Mashariki nchi nane, ni lango la kwenda nchi za kusini mwa Afrika, tunazungumzia nchi 14 kwa jumla wake, unakutana na soko la watu milioni 300. Lakini pia kwa kufanya hivyo ni lango la kwenda Afrika nzima kupitia mpango wetu wa ukanda huru wa biashara. Kwa hivyo sisi Tanzania kwa maana ya jiografia yetu inatupa nafasi na upendeleo maalumu ambayo tunaweza tukatumia kwa wenzetu wa Japani kutumia na kuweza kuingia Afrika. Tumeambiwa waje kuwekeza Afrika, na wanapochagua Afrika wachague Tanzania kwa sababu ya faida ambazo tunazo. Na tumeeleza vile vile ukiacha hiyo jiografia, sisi tuna bahati kwamba nchi yetu ina utulivu wa aina mbili. Kwanza utulivu wa kisiasa wa muda mrefu ambao ni muhimu sana kuhakikisha kwamba uwekezaji wanaofanya wanakuwa na usalama. Lakini utulivu wa kiuchumi uchumi wetu umekuwa ukikua vizuri kwa miaka zaidi ya 20 kwa kiwango cha kisichopungua 6% kwa wastani. Na sasa baada ya COVID tunarudi katika mstari. Mwaka jana uchumi wetu umekuwa kwa 5.5%, mwaka wa 6.3%, na tunapoenda kwa mbele utazidi kukua. Kwa hiyo yote maeneo haya yanatupa faida na kuwapa sababu wao kwa nini waje kuwekeza Tanzania wanapofikiria Afrika na sio katika nchi nyingine.
3: Sawa sawa. Sasa ni mazingira gani ya uwekezaji ambayo serikali ya Tanzania inaboresha ili kuvutia wawekezaji kutoka mataifa mbalimbali ikiwemo kampuni zinazotoka hapa nchini Japan?
2: Wafanyabiashara na wawekezaji wanachokizingatia kikubwa ni mambo makubwa mawili matatu. La kwanza, kama nilivyosema, hali ya utulivu, kwamba nikiweza kuwekeza katika nchi hii ina usalama, ina amani, ina utulivu wa kisiasa. Je, ikitokea imekuja serikali nyingine, hali itakuwa itabaki kama ilivyo? Kwa hiyo political stability ni eneo mkubwa, lakini wanaangalia pia ukuaji wa uchumi. Hali ya ukuaji wa uchumi jumla wanaita microeconomic fundamentals ikoje. Kwa hivyo kama nchi uchumi wake unakuwa, ni swala la msingi. Wanaangalia vile vile swala la mfumuko wa bei. Anataka akiwekeza afanye biashara, kama bei zinabadilika badilika kila siku, maana yake hilo eneo haliwezi kuwa linafaa kwa ajili ya uwekezaji. Tumeonyesha kwamba eneo yote haya sisi tupo vizuri, lakini eneo la nne ni swala la jiografia. Tumeonyesha wazi kwamba jiografia inatupa upendo maalum. Lakini eneo la tano ambalo tumesisitiza ni mazingira ya biashara na uwekezaji, na tumeonyesha jinsi ambavyo serikali yetu na sekta binafsi kwa ujumla tumekuwa tukifanya maboresho katika kuboresha na kuimarisha mazingira ya biashara ili sera zetu zitabirike zaidi, kuhakikisha kwamba mifumo yetu ya kodi ikae vizuri, kuhakikisha kwamba watu wetu wanakuwa ni watu wema, watu ambao sio wadokozi, sio wenye rushwa, ili wakija pale wawekeze kwa usalama.
3: Na hayo yalikuwa mahojiano na waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji wa Tanzania, Profesa Kitila Mkumbo. Na kwa mujibu wa ubalozi wa Tanzania jijini Tokyo, mbali na kuzuru Tokyo na Osaka, pia ujumbe wa Tanzania ulitembelea kisiwa cha Okinawa kilichopo kusini mwa Japan, ambako ulikamilisha ziara hiyo tarehe 16 Septemba. Ukiwa huko, ujumbe huo ulikutana na kufanya mazungumzo na taasisi za umma, vyuo vikuu, sanjari na kutembelea bwawa kubwa la ufugaji wa samaki, na kukutana na kampuni kubwa ya masuala ya akili unde AI inayojihusisha na masuala ya tiba na afya. Msikilizaji, baada ya kusikia mahojiano hayo na waziri wa nchi mipango na uwekezaji wa Tanzania, sasa tunakupatia dondoo chache kuhusu historia ya uhusiano baina ya Tanzania na Japan. Radhia, umekuwa kimya kwa muda mrefu, pengine unaweza kutueleza kidogo kile ambacho umekidodosa kuhusiana na uhusiano baina ya Tanzania na Japan.
1: Sawa kabisa. Ningependa kusema tu kwamba Japani ilikuwa ni moja kati ya nchi za mwanzo zilizotambua uhuru wa iliyokuwa Tanganyika mara tu baada ya Tanganyika kupata uhuru wake mwaka 1961. Na tangu wakati huo uhusiano umeendelea kuimarika zaidi kadri miaka ilivyosonga mbele. Na ubalozi wa Japani nchini Tanzania ulifunguliwa mwaka 1966, na baadaye ubalozi wa Tanzania nchini Japani ulifunguliwa mwaka 1970.
3: Tofauti ya miaka minne tu hapo, kwa maana kila nchi kufungua balozi kwa mwenzake. Sasa Radhia, tumepita kwa undani katika hilo. Bila shaka sasa tuweze kufahamu swala jingine ambalo tulilitambulisha katika utangulizi wa kipindi kuhusiana na masuala ya usalama barabarani, ambapo wiki hii au niseme kwamba wakati huu pia Japani ni wakati ambao kunakuwa kunatolewa elimu kuhusiana na usalama barabarani. Tungependa kufahamu pia walau nini ambacho kitafanyika na kadhalika.
1: Kweli kabisa. Nchini Japani kampeni za kutoa elimu ya usalama wa barabarani hufanyika mara mbili kila mwaka, wakati wa msimu wa chipukizi na wakati wa msimu wa pukutizi. Kwa hiyo mwaka huu kampeni za msimu huu wa pukutizi zinategemea kufanyika kuanzia tarehe 21 hadi 30 mwezi Septemba. Na nikupe historia fupi tu ya kampeni hizi kuanzishwa. Kampeni mara ya kwanza hii ilifanyika mnamo mwaka 1948, na polisi nchini Japani ndio walianzisha kampeni hizi kutokana na ongezeko la magari barabarani pamoja na ajali za barabarani. Na mnamo mwaka 1952 kampeni hizo zilianza kufanyika mara mbili kwa mwaka, na hivi sasa kampeni hizi zinafanyika kupitia kwa ushirikiano wa polisi, wizara husika na serikali za mitaa. Na kinachofanyika katika siku hizi ni kutoa elimu kwa wananchi, wananchi ambao wanatumia barabara, watembeaji barabarani, waendesha magari na waendesha baisikeli. Na katika siku hizo kuna siku moja huteuliwa kama siku ya kutokomeza vifo vya ajali za barabarani. Na kwa mwaka huu siku hiyo itakuwa ni tarehe 30 ya mwezi Septemba. Kwa hiyo zitatolewa elimu kwa maalum kwa ajili ya kwa mfano watu wanaotembea barabarani, wao wanaambiwa kwamba kuepuka kutembea barabarani huku wakiwa wanatumia simu zao ama huku wakiwa wanasikiliza muziki. Pia wanahamasishwa kutumia maeneo maalum ya kuvuka barabara. Na kwa wenye pia mavazi pia yanachangia wao kuonekana hususan wakati wa usiku. Kwa hiyo kuvaa nguo angavu zenye rangi angavu pia wanahamasishwa kufanya hivyo. Na pia maonyo yanatolewa kwa ajili ya madereva ambao wanaambiwa kwamba waanze kuwasha taa zao za magari mapema jua linapozama, waanze kutumia taa za gari. Pia kwa waendesha baisikeli wanaambiwa wafuate sheria za barabarani. Na mwaka huu mwezi wa 4 sheria mpya zilitolewa ambapo hadi kabla ya hapo baisikeli zilikuwa hazilipi faini za wanapokiuka labda sheria za barabarani, lakini kuanzia mwezi wa 4 sheria mpya zimeanzishwa. Kwa hiyo kama wewe unaendesha baskeli na una miaka 16 na zaidi, unatakiwa kufuata sheria, na ukikiuka sheria kuna faini tofauti mbalimbali ambazo lazimika kulipa. Ndio. Na hiyo inaitwa aokipu, yani aokipu tiketi ya blue. Kwa hiyo tangu mwaka huu mwezi wa 4 waendesha baskeli wanaangaliwa pia. Kwa hiyo hizo ndio vitu ambavyo vitafundishwa katika siku hizi.
3: Aokipu hii inabidi iende hata kwa waendesha baskeli wa nchi za Afrika Mashariki kule kama Kenya na Uganda, itakuwa ina maana kubwa sana. Radhi, na nimependa kwamba wakati inaanza ilikuwa inafanyika mara moja mwaka 1948, lakini kuanzia mwaka 1952 ilikuwa imeanza kufanyika mara mbili. Kwa hiyo inaonyesha kwamba wanabadilika, Japan inabadilika kulingana na maendeleo hata ambayo yamepatikana mpaka sasa hivi. Sasa wakati tukihitimisha, pia ni kufahamisha msikilizaji kwamba unaweza kutazama video katika tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili nhk.jp kwa Kiswahili kuhusu zao la kahawa nchini Tanzania. Video nyingine ya Radhia,
1: pia unaweza kupata kuona video ya mahojiano kuhusu maonyesho ya picha za Kibera jijini Tokyo, ambayo msikilizaji uliweza kusikiliza ripoti yake hapo awali.
3: Hakadhalika habari kwa lugha ya Kiswahili katika tovuti yetu. Hadi hapo tunafika tamati ya ukumbi wa Jumapili. Wakati huu tumekuletea mahojiano na Profesa Kitila Mkumbo, waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji nchini Tanzania, kuhusu jukwaa la uwekezaji baina ya Tanzania na Japani lililofanyika hivi karibuni nchini Japani. Lakini pia umefahamu wala kwa ufupi dondoo kuhusiana na sheria za usalama barabarani katika wakati ambao Japani wao inatoa elimu kwa wananchi wake kuhusu matumizi salama ya barabara. Mimi ni Frederick Kinwaka.
1: Na mimi ni Radhia Suzuki.
3: Tunakuaga tukisema
1: kwaheri.
3: Kwaheri.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju swahili. nhk.jp mkwaju swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Na ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Septemba 20, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Septemba 21. Wakati huu tunakuletea mahojiano na Profesa Kitila Mkumbo, waziri wa nchi, ofisi ya rais, mipango na uwekezaji nchini Tanzania, kuhusu jukwaa la uwekezaji baina ya Tanzania na Japan lililofanyika hivi karibuni nchini Japan. Mimi ni Frederick Nwaka, niko na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tunakukaribisha tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Radhia, genki desu ka?
1: Genki desu ka?
0: Niko sawa sawa.
1: Yoroshiku onegaishimasu.
0: Tumekutana tena kama ilivyoada katika ukumbi wa Jumapili.
1: Ndiyo.
0: Tuna mengi, lakini kubwa zaidi ni hilo jukwaa la uwekezaji baina ya Tanzania na Japan, lakini pia nafahamu baadaye tutapatia dondoza hali ya wakati wa usalama na shughuli ambayo inafanyika hapa nchini Japani.
1: Ndiyo.
0: Kutoa elimu, kama vile kuwaelimisha watu wanaoishi hapa nchini Japani kuhusiana na mambo ya usalama barabarani.
1: Barabarani.
0: Sawa sawa. Septemba 7 hadi 16 kulifanyika jukwaa la uwekezaji baina ya Tanzania na Japan, jukwaa ambalo lilikuwa fursa ya Tanzania kutangaza fursa za uwekezaji katika nchi ya Japan. Ujumbe wa Tanzania ulifika

0: fursa ya kipekee ya kukutana na kufanya mazungumzo na waziri wa nchi, ofisi ya rais, mipango na uwekezaji wa Tanzania, Profesa Kitila Mkumbo, ambaye alizungumza mambo mbalimbali yanayohusu uhusiano baina ya Tanzania na Japan, hususan katika masuala yanayohusu biashara na uwekezaji. Karibu msikilizaji kufuatilia mahojiano haya. Mheshimiwa Waziri, tuanze na hili kwanza. Habari tangu umefika hapo, unaionaje Tokyo, Japan kwa ujumla?
1: Kwa kweli ndio mara yangu ya kwanza kufika katika nchi ya Japan na katika mji wao mkuu wa Tokyo. Ni nzuri, hali ya hewa ni nzuri sana. Kulikuwa na kamvua, lakini kwa ujumla wake hali ya hewa ni kama Dar es Salaam. Na mambo mengi ya kufurahisha hapa, lakini kubwa sana ambayo naona ni nidhamu katika kila kitu, kiwemo nidhamu kwenye muda, nidhamu katika utaratibu. Kila kitu kinaenda kwa mpangilio. Kwa hiyo unaona kama kuna jambo la kuiga ambalo alihitaji kabisa matumizi ya fedha kigeni, ni swala la nidhamu katika mambo mbalimbali, ikiwemo swala la kuzingatia muda na utaratibu, kama unatakiwa uwe saa ngapi wapi na kuepo pale, kama ni kwenye shughuli mstari unapanga. Ni maeneo ambayo kwa kweli nimefurahia sana.
0: Malengo makuu ya ziara yako kwa wakati hapa nchini Japani ni yapi, na kuna mpango gani mipya ushirikiano ambao inaangaziwa kupitia ziara yako hii hapa nchini Japani?
1: Ziara yangu kwa kweli ni muendelezo wa ushirikiano imara na wa muda mrefu kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Japani. Kama ambao mnafahamu, akao tumefikisha miaka 60 ya ushirikiano. Ushirikiano ambao kwa kiasi kikubwa umekuwa katika kwa maendeleo, kwa njia ya misaada na mikopo mbalimbali kupitia shirika la JICA. Kama ambavyo Watanzania wengi watafahamu, shirika la JICA na serikali ya Japani kwa ujumla wamekuwa washirika wakubwa sana wa maendeleo Tanzania. Na safari yetu maendeleo haiwezi kukamilika bila kuihusisha JICA na Japani, kama ni miundombinu ya barabara, kama ni elimu, kama ni afya, kama ni swala zima la mafunzo kwa watu wetu. Japani kupitia JICA wana mkono wao, na tayari makampuni makubwa ya Japani yanawekeza Tanzania. Tunapozungumza leo tuna makampuni 51, na kwa kweli wamekuwa ni washuhuda wazuri kuliko taasisi ambayo nimekuja kuongea hapa. Kwa hiyo kwa jumla wake ndio mkutano mkubwa wa ziara yangu hapa Japan.
0: Fursa gani za uwekezaji ambazo zimeainishwa sasa kwa maeneo ambayo Tanzania inayalenga kupitia ziara hii? Mathalani, kuna nafasi ya ushiriki wa kampuni za Japan katika sekta ya madini, hususan madini ya dimu ambayo Tanzania imejaliwa kuwa na rasilimali hizi?
1: Tunaweza kuainisha maeneo matano mpaka sita muhimu sana ambayo tunadhani kwa wenzetu wa Japani wanaweza kushirikiana nasi. Kwanza, kama unavyofahamu, falsafa ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na dira yetu mwaka 2050 imeweka mkazo mkubwa kwenye kujenga uchumi wa viwanda kama njia nzuri ya kukuza uchumi, lakini muhimu zaidi kama njia sahihi ya kuweza kutengeneza ajira kwa vijana wetu wengi. Na unafahamu nchi ya Japani ni mabingwa katika sekta ya viwanda. Kwa hiyo tumekuja hapa kuzungumza nao katika swala la viwanda, hususan viwanda ambavyo vinahusu kwa mfano mashine. Hawa wapo vizuri katika maeneo hayo, wapo vizuri sana katika swala la utengenezaji mwarisho wa magari. Kwa hiyo tunazungumza nao kwa barabara kuja sisi kuagiza magari huku, wanaweza wakafungua viwanda vya kuunganisha magari nchini Tanzania. Kama unavyofahamu, Tanzania ni moja ya nchi ambazo zinaagiza magari mengi kutoka Japani, na takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kwamba Tanzania ni nchi ya pili duniani kwa kuagiza magari yaliyotumika kutoka Japani. Kwa hivyo sisi ni washirika wakubwa. Tunazungumza nao kuhusu mambo ya electronics, wapo vizuri katika maeneo hayo, madawa, lakini swala zima la kuchakata mazao. Kwa hiyo ni baadhi ya maeneo ambayo tunazungumza nao waje kuwekeza Tanzania. Tumezungumzia swala la teknolojia, kama unafahamu Japani yupo mbali katika eneo hilo. Tunazungumzia swala la miundombinu, ambao wamekuwa ni mabingwa kwa miaka mingi katika swala la miundombinu, hususan miundombinu bora. Kama unafahamu, Watanzania wengi wakiona barabara nzuri nchini Tanzania wanaamini imetengenezwa na kampuni za Kijapani. Kwa hiyo tumewakaribisha katika maeneo hayo, kama ni reli, kama ni bandari, kama ni barabara, katika maeneo ya maji, katika maeneo ya nishati, yote tumekaribisha kuja kushirikiana nao. Lakini sio lazima la upangaji wa miji. Japani ni mabingwa kwenye eneo la kupanga miji, na wametusaidia kutengeneza master plan ya jiji la Dar es Salaam. Kwa tumewakaribisha pia kushirikiana nao sisi katika swala la miliki, kwa maana real estate. Lakini na mwisho ambao tumezungumza kwa umakini ni swala la madini, hasa madini haya ambayo tunaita critical minerals. Na msisitizo wangu kwa niaba ya serikali ni kwamba swala hapa sio kuja kuchimba madini. Swala hapa ni swala la kuja kuwekeza katika viwanda vya kuongeza thamani ya madini, ili tuweze kutengeneza viwanda vya kuchakata na kutengeneza battery ndani ya Tanzania. Tusafirishe battery kuja kwa Japani, sio kusafirisha madini kama yalivyo. Hayo ndio maeneo ambayo tumezungumza nao na tunaelewana.

0: tunaamini kwamba tutaenda kushirikiana kupata wawekezaji wengi zaidi kuja kufanya nao kazi kule Tanzania.
1: Mwitikio wa kampuni za Kijapani na taasisi mbalimbali ambazo zinataka kufanya kazi na serikali ya Tanzania ukoje?
0: Mwitikio ni mzuri na ni mkubwa, lakini kwanza unapima mwitikio unapofika katika ziara kama hizi. Umeitisha seminar, wanahudhuria, wamehudhuria kwa wingi sana na wakiwa na hamasa, wanasikiliza kwa makini, wanauliza maswali na tunawajibu. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza. Lakini la pili ni pale ambapo wanafuatilia taarifa zaidi, wamekaa na wenzetu wafanyabiashara ambao tumekuja nao kuweza kujaribu kuweka ushirikiano, lakini Japani watu makini. Kwa hiyo leo tumekubaliana na wameahidi kwamba sasa baada ya maelezo tuliyowapa, wanasema seeing is believing. Kwa hiyo wanafunga safari kuja mwezi Machi mwakani kwa ajili ya kuja kujionea hali ya Tanzania. Kwa hivyo lakini kwa jumla wake mwitikio ni mzuri na tunaamini kwamba tutaenda kupata makampuni zaidi ya Japani kuja kuwekeza nchini Tanzania.
1: Waziri, Japani kwa sasa na mataifa mengine ambayo pengine ya ukanda huu wa bara la Asia, Tanzania imekuwa ikijitambulisha kama inataka kuwa lango kuu la kuingia bahari ya Hindi na bara zima la Afrika. Tunaamini ni ambalo ni muhimu kwa uchumi, lakini lina ushindani wa kibiashara. Tanzania yenyewe inataka kuchukua jukumu gani kutimiza azima ya mpango wake wa kuwa kitovu cha kuingia katika bahari ya Hindi na bara zima la Afrika?
0: Kuna mpango mkubwa sana ambao unaendelea duniani na hapa katika ukanda wa Asia ambao unaitwa Indo-Pacific Framework, yani mfumo wa kushirikisha bandari ya ukanda huu wa bahari ya Hindi na bahari ya Pacific. Na huu ni mpango ambao unataka kuonyesha kwamba unaweza kusafirisha bidhaa kutoka bara moja kwenda lingine duniani kwa jumla. Na wenzetu hawa wamekuja na sera ambayo inaitwa Open Indo-Pacific Strategy, yani mkakati wa uwazi katika kutumia hizi bahari zetu kubwa mbili. Kwa hivyo kwa Tanzania sisi tuna bahati kwamba ni moja ya lango kubwa na la kwanza katika ukanda wa bahari ya Hindi. Kwa hivyo tumewaeleza kwamba kwa kuwekeza Tanzania wanapata ni lango la kwenda Afrika Mashariki, nchi nane, ni lango la kwenda nchi za kusini mwa Afrika, tunazungumzia nchi 14 kwa jumla wake, unakutana na soko la watu milioni 300. Lakini pia kwa kufanya hivyo ni lango la kwenda Afrika nzima kupitia mpango wetu wa ukanda huru wa biashara. Kwa hivyo sisi Tanzania kwa maana ya jiografia yetu inatupa nafasi na upendeleo maalumu ambayo tunaweza tukatumia kwa wenzetu wa Japani kutumia na kuweza kuingia Afrika. Tumeambiwaje kuwekeza Afrika, na wanapochagua Afrika wachague Tanzania kwa sababu ya faida ambazo tunazo. Na tumeeleza vile vile kiacha hiyo jiografia, sisi tuna bahati kwamba nchi yetu ina utulivu wa aina mbili. Kwanza utulivu wa kisiasa wa muda mrefu ambao ni muhimu sana kuhakikisha kwamba uwekezaji wanaofanya wanakuwa na usalama. Lakini utulivu wa kiuchumi, uchumi wetu umekuwa ukikua vizuri kwa miaka zaidi ya 20 kwa kiwango cha kisichopungua 6% kwa wastani. Na sasa baada ya COVID tunarudi katika mstari. Mwaka jana uchumi wetu umekuwa kwa 5.5%, mwaka wa 6.3%, na tunapoenda kwa mbele utazidi kukua. Kwa yote maeneo haya yanatupa faida na kuwapa sababu wao kwa nini waje kuwekeza Tanzania wanapofikiria Afrika na sio katika nchi nyingine.
1: Sawa. Sasa ni mazingira gani ya uwekezaji ambayo serikali ya Tanzania inaboresha ili kuvutia wawekezaji kutoka mataifa mbalimbali ikiwemo kampuni zinazotoka hapa nchini Japan?
0: Wafanyabiashara na wawekezaji wanachokizingatia kikubwa ni mambo makubwa mawili matatu. La kwanza, kama nilivyosema, hali ya utulivu, kwamba nikiweza kuwekeza katika nchi hii ina usalama, ina amani, ina utulivu wa kisiasa, je, ikitokea imekuja serikali nyingine hali itakuwa itabaki kama ilivyo? Kwa hiyo political stability ni eneo mkubwa, lakini wanaangalia pia ukuaji wa uchumi. Hali ya ukuaji wa uchumi jumla wanaita microeconomic fundamentals ikoje. Kwa hivyo kama nchi uchumi wake unakuwa ni swala la msingi. Wanaangalia vile vile swala la mfumuko wa bei. Anataka akiwekeza afanye biashara, kama bei zinabadilika badilika kila siku, manake hiyo eneo haliwezi kuwa linafaa kwa ajili ya uwekezaji. Tumeonyesha kwa maeneo yote haya sisi tupo vizuri. Lakini eneo la nne ni swala la jiografia. Tumeonyesha wazi kwamba jiografia inatupa upendo maalum. Lakini eneo la tano ambalo tumesisitiza ni mazingira ya biashara na uwekezaji. Na tumeonyesha jinsi ambavyo serikali yetu na sekta binafsi kwa ujumla tumekuwa tukifanya maboresho katika kuboresha na kuimarisha mazingira ya biashara ili sera zetu zitabirike zaidi, kuhakikisha kwamba mifumo yetu ya kodi ikae vizuri, kuhakikisha kwamba watu wetu wanakuwa ni watu wema, watu ambao sio wadokozi, sio wenye rushwa, ili wakija pale wawekeze kwa usalama.
1: Na hayo yalikuwa mahojiano na waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji wa Tanzania, Profesa Kitila Mkumbo. Na kwa mujibu wa ubalozi wa Tanzania jijini Tokyo, mbali na kuzuru Tokyo na Osaka, pia ujumbe wa Tanzania ulitembelea kisiwa cha Okinawa kilichopo kusini mwa Japan, ambako ulikamilisha ziara hiyo tarehe 16 Septemba. Ukiwa huko, ujumbe huo ulikutana nafanya mazungumzo na taasisi za umma, vyuo vikuu, sanjari na kutembelea bwawa kubwa la ufugaji wa samaki, na kukutana na kampuni kubwa ya masuala ya akili unde AI inayojihusisha na masuala ya tiba na afya. Msikilizaji, baada ya kusikia mahojiano hayo na waziri wa nchi mipango na uwekezaji wa Tanzania, sasa tunakupatia dondoo chache kuhusu historia ya uhusiano baina ya Tanzania na Japan. Radhia, umekuwa kimya kwa muda mrefu, pengine unaweza kutueleza kidogo kile ambacho umekidodosa kuhusiana na uhusiano baina ya Tanzania na Japani.
2: Sawa kabisa. Ningependa kusema tu kwamba Japani ilikuwa ni moja kati ya nchi za mwanzo zilizotambua uhuru wa iliyokuwa Tanganyika mara tu baada ya Tanganyika kupata uhuru wake mwaka 1961. Na tangu wakati huo uhusiano umeendelea kuimarika zaidi kadri miaka ilivyosonga mbele. Na ubalozi wa Japani nchini Tanzania ulifunguliwa mwaka 1966 na baadaye ubalozi wa Tanzania nchini Japani ulifunguliwa mwaka 1970.
1: Tofauti ya miaka minne tu hapo, kwa maana kila nchi kufungua balozi kwa mwenzake. Sasa Radhia, tumepita kwa undani katika hilo. Bila shaka sasa tuweze kufahamu swala jingine ambalo tulitambulisha katika utangulizi wa kipindi kuhusiana na masuala ya usalama barabarani, ambapo wiki hii au niseme kwamba wakati huu pia Japani ni wakati ambao kunatolewa elimu kuhusiana na usalama barabarani. Tungependa kufahamu pia walau nini ambacho kitafanyika na kadhalika.
2: Kweli kabisa. Nchini Japani kampeni za kutoa elimu ya usalama wa barabarani hufanyika mara mbili kila mwaka, wakati wa msimu wa chipukizi na wakati wa msimu wa pukutizi. Kwa hiyo mwaka huu kampeni za msimu huu wa pukutizi zinategemea kufanyika kuanzia tarehe 21 hadi 30 mwezi Septemba. Na nikupe historia fupi tu ya kampeni hizi kuanzishwa. Kampeni mara ya kwanza hii ilifanyika mnamo mwaka 1948, na polisi nchini Japani ndio walianzisha kampeni hizi kutokana na ongezeko la magari barabarani pamoja na ajali za barabarani. Na mnamo mwaka 1952 kampeni hizo zilianza kufanyika mara mbili kwa mwaka, na hivi sasa kampeni hizi zinafanyika kupitia kwa ushirikiano wa polisi, wizara husika na serikali za mitaa. Na kinachofanyika katika siku hizi ni kutoa elimu kwa wananchi, wananchi ambao wanatumia barabara, watembeaji barabarani, waendesha magari na waendesha baisikeli. Na katika siku hizo kuna siku moja huteuliwa kama siku ya kutokomeza vifo vya ajali za barabarani. Na kwa mwaka huu siku hiyo itakuwa ni tarehe 30 ya mwezi Septemba. Kwa hiyo zitatolewa elimu kwa maalum kwa ajili ya, kwa mfano, watu wanaotembea barabarani. Wao wanaambiwa kwamba kuepuka kutembea barabarani huku wakiwa wanatumia simu zao ama huku wakiwa wanasikiliza muziki. Pia wanahamasishwa kutumia maeneo maalumu ya kuvuka barabara. Na kwa wenye pia mavazi pia yanachangia wao kuonekana, hususan wakati wa usiku. Kwa hiyo kuvaa nguo angavu zenye rangi angavu pia wanahamasishwa kufanya hivyo. Na pia maonyo yanatolewa kwa ajili ya madereva ambao wanaambiwa kwamba waanze kuwasha taa zao za magari mapema jua linapozama, waanze kutumia taa za gari. Pia kwa waendesha baisikeli wanaambiwa wafuate sheria za barabarani. Na mwaka huu mwezi wa 4 sheria mpya zilitolewa, ambapo hadi kabla ya hapo baisikeli zilikuwa hazilipi faini za wanapokiuka labda sheria za barabarani, lakini kuanzia mwezi wa 4 sheria mpya zimeanzishwa. Kwa hiyo kama wewe unaendesha baskeli na una miaka 16 na zaidi, unatakiwa kufuata sheria, na ukikiuka sheria kuna faini tofauti mbalimbali ambazo lazimika kulipa. Ndio. Na hiyo inaitwa Aokipu, yani Aokipu tiketi ya blue. Kwa hiyo tangu mwaka huu mwezi wa 4 waendesha baskeli wako kati wanaangaliwa pia. Kwa hiyo hizo ndio vitu ambavyo vitafundishwa katika siku hizi.
1: Aokipu hiyo inabidi iende hata kwa waendesha baskeli wa nchi za Afrika Mashariki kule kama Kenya na Uganda, itakuwa ina maana kubwa sana. Na nimependa kwamba wakati inaanza ilikuwa inafanyika mara moja mwaka 1948, lakini kuanzia mwaka 1952 ilikuwa imeanza kufanyika mara mbili. Kwa hiyo inaonyesha kwamba wanabadilika, Japani inabadilika kulingana na maendeleo hata ambayo yamepatikana mpaka sasa hivi. Sasa wakati tukihitimisha, pia ni kufahamisha msikilizaji kwamba unaweza kutazama video katika tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili nhk.jp kwa Kiswahili kuhusu zao la kahawa nchini Tanzania. Video nyingine ya Radhia,
2: pia unaweza kupata kuona video ya mahojiano kuhusu maonyesho ya picha za Kibera jijini Tokyo, ambayo msikilizaji uliweza kusikiliza ripoti yake hapo awali.
1: Hakadhalika habari kwa lugha ya Kiswahili katika tovuti yetu. Hadi hapo tunafika tamati ya ukumbi wa Jumapili. Wakati huu tumekuletea mahojiano na Profesa Kitila Mkumbo, waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji nchini Tanzania, kuhusu jukwaa la uwekezaji baina ya Tanzania na Japani lililofanyika hivi karibuni nchini Japani. Lakini pia umefahamu wala kwa ufupi dondoo kuhusiana na sheria za usalama barabarani katika wakati ambao Japani wao inatoa elimu kwa wananchi wake kuhusu matumizi salama ya barabara. Mimi ni Frederick Nwaka.
2: Na mimi ni Radhia Suzuki.
1: Tunakuaga tukisema
2: kwaheri.
1: Kwaheri.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Namni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni September 20, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya September 21. Wakati huu tunakuletea mahojiano na Profesa Kitila Mkumbo, waziri wa nchi, ofisi ya rais, mipango na uwekezaji nchini Tanzania, kuhusu jukwaa la uwekezaji baina ya Tanzania na Japan lililofanyika hivi karibuni nchini Japan. Mimi ni Frederick Nwaka, niko na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tunakukaribisha tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Radhia, genki desu ka?
1: Genki desu, genki desu ka?
0: Niko sawa sawa.
1: Yoroshiku onegaishimasu.
0: Yes, yoroshiku onegaishimasu. Tumekutana tena kama ilivyoada katika ukumbi wa Jumapili.
1: Ndiyo.
0: Tuna mengi, lakini kubwa zaidi ni hilo jukwaa la uwekezaji baina ya Tanzania na Japan, lakini pia nafahamu baadaye tutapatia dondoza hali ya wakati wa usalama, shughuli ambayo inafanyika hapa nchini Japani.
1: Ndiyo.
0: Kutoa elimu, kama vile kuwaelimisha watu wanaoishi hapa nchini Japani kuhusiana na mambo ya usalama barabarani.
1: Barabarani.
0: Sawa sawa. September 7 hadi 16 kulifanyika jukwaa la uwekezaji baina ya Tanzania na Japan, jukwaa ambalo lilikuwa fursa ya Tanzania kutangaza fursa za uwekezaji katika nchi ya Japan. Ujumbe wa Tanzania ulifika Tokyo na Osaka na kuendesha semina za uwekezaji kwa ushirikiano na shirika la biashara za nje la Japan, JETRO, pamoja na shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa, UNDP. Aidha, jukwaa hilo la uwekezaji lililenga kushiriki katika mikutano ya kuunganisha fursa za kibiashara na kampuni za Kijapani. Sekta zilizoangaziwa kwa undani wakati wa ziara hiyo ni pamoja na viwanda, kilimo, usindikaji wa mazao ya kilimo, nishati na uchimbaji wa madini. Idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan ilipata fursa ya kipekee ya kukutana na kufanya mazungumzo na waziri wa nchi, ofisi ya rais, mipango na uwekezaji wa Tanzania, Profesa Kitila Mkumbo, ambaye alizungumza mambo mbalimbali yanayohusu uhusiano baina ya Tanzania na Japan, hususan katika masuala yanayohusu biashara na uwekezaji. Karibu msikilizaji kufuatilia mahojiano haya. Mheshimiwa Waziri, tuanze na hili kwanza. Habari tangu umefika hapo, unaonaje Tokyo, Japan kwa ujumla?
2: Kwa kweli ndio mara yangu ya kwanza kufika katika nchi ya Japan na katika mji wao mkuu wa Tokyo. Ni nzuri, hali ya hewa ni nzuri sana. Kulikuwa na kamvua, lakini kwa ujumla wake hali ya hewa ni kama Dar es Salaam. Na mambo mengi ya kufurahisha hapa, lakini kubwa sana ambayo naona ni nidhamu katika kila kitu. Kiwemo nidhamu kwenye muda, nidhamu katika utaratibu. Kila kitu kinaenda kwa mpangilio. Kwa unaona, kama kuna jambo la kuiga ambalo alihitaji kabisa matumizi ya fedha kigeni, ni swala la nidhamu katika mambo mbalimbali, ikiwemo swala kuzingatia muda na utaratibu, kama unatakiwa uwe saa ngapi wapi unakuwepo pale, kama ni kwenye shughuli mstari unapanga. Ni maeneo ambayo kwa kweli nimefurahia sana.
0: Malengo makuu ya ziara yako kwa wakati hapa nchini Japani ni yapi, na kuna mpango gani mipya ushirikiano ambao inaangaziwa kupitia ziara yako hii hapa nchini Japani?
2: Ziara yangu kwa kweli ni muendelezo wa ushirikiano imara na wa muda mrefu kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Japani. Kama ambao mnafahamu, akao tumefikisha miaka 60 ya ushirikiano. Ushirikiano ambao kwa kiasi kubwa umekuwa katika kwa maendeleo kwa njia ya misaada na mikopo mbalimbali kupitia shirika la JICA. Kama ambavyo Watanzania wengi watafahamu, shirika la JICA na serikali ya Japani kwa ujumla wamekuwa washirika wakubwa sana maendeleo Tanzania, na safari yetu maendeleo haiwezi kukamilika bila kuihusisha JICA na Japani. Kama ni miundombinu ya barabara, kama ni elimu, kama ni afya, kama ni swala zima la mafunzo kwa watu wetu, Japani kupitia JICA wana mkono wao. Na tayari makampuni makubwa ya Japani yanawekeza Tanzania. Tunapozungumza leo tuna makampuni 51, na kwa kweli wamekuwa ni washuhuda wazuri kuliko taasisi ambayo tumekuja kuongea hapa. Kwa hiyo kwa jumla wake ndio mkutano mkubwa wa ziara yangu hapa Japan.
0: Fursa gani za uwekezaji ambazo zimeainishwa sasa kwa maeneo ambayo Tanzania inayalenga kupitia ziara hii? Mathalan, kuna nafasi ya ushiriki wa kampuni za Japan katika sekta ya madini, hususan ni madini ya dimu ambayo Tanzania imejaliwa kwa rasilimali hizi.
2: Tunaweza kuainisha maeneo matano mpaka sita muhimu sana ambayo tunadhani kwa wenzetu wa Japani wanaweza kushirikiana nasi. Kwanza kama unavyofahamu falsafa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na dira yetu mwaka 2050 imeweka mkazo mkubwa kwenye

0: agiza magari mengi kutoka Japani, na takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kwamba Tanzania ni nchi ya pili duniani kwa kuagiza magari yaliyotumika kutoka Japani. Kwa hivyo sisi ni washirika wakubwa. Tunazungumza nao kuhusu mambo ya electronics, wapo vizuri katika maeneo hayo, madawa, lakini swala zima la kuchakata mazao. Kwa hani maeneo, baadhi ya maeneo ambayo tunazungumza nao waje kuwekeza Tanzania. Tumezungumzia swala la teknolojia, kama unafahamu Japani yupo mbali katika eneo hilo. Tunazungumzia swala la miundombinu ambao wamekuwa ni mabingwa kwa miaka mingi katika swala la miundombinu, hususan miundombinu bara bora. Kama unafahamu Watanzania wengi wakiona barabara nzuri nchini Tanzania wanaamini imetengenezwa na kampuni za Kijapani. Kwa tumewakaribisha katika maeneo hayo, kama ni reli, kama ni bandari, kama ni barabara, katika maeneo ya maji, katika maeneo ya nishati, yote tumekaribisha tuje kushirikiana nao. Lakini sio lazima la upangaji wa miji. Japani ni mabingwa kwenye eneo la kupanga miji na wametusaidia kutengeneza master plan ya jiji la Dar es Salaam. Kwa tumewakaribisha pia kushirikiana nao sisi katika swala la miliki, kwa maana real estate. Lakini na mwisho ambao tumezungumza kwa makini ni swala la madini, hasa madini haya ambayo tunaita critical minerals. Na msisitizo wangu kwa niaba ya serikali ni kwamba swala hapa sio kuja kuchimba madini, swala hapa ni swala la kuja kuwekeza katika viwanda vya kuongeza thamani ya madini, ili tuweze kutengeneza viwanda vya kuchakata na kutengeneza battery ndani ya Tanzania. Tusafirishe battery kuja kwa Japani, sio kusafirisha madini kama yalivyo. Hayo ndio maeneo ambayo tumezungumza nao na tunaelewana, na tunaamini kwamba tutaenda kushirikiana kupata wawekezaji wengi zaidi kuja kufanya nao kazi kule Tanzania.
1: Mwitikio wa kampuni za Kijapani na taasisi mbalimbali ambazo zinataka kufanya kazi na serikali ya Tanzania ukoje?
0: Mwitikio ni mzuri na ni mkubwa, lakini kwanza unapima mwitikio unapofika katika ziara kama hizi. Umeitisha seminar, wanahudhuria, wamehudhuria kwa wingi sana, na wakiwa na hamasa, wanasikiliza kwa makini, wanauliza maswali na tunawajibu. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza. Lakini la pili ni pale ambapo wanafuatilia taarifa zaidi, wamekaa na wenzetu wafanyabiashara ambao tumekuja nao kuweza kujaribu kuweka ushirikiano. Lakini Japani watu makini. Kwa hiyo leo tumekubaliana na wameahidi kwamba sasa baada ya maelezo tuliyowapa, wanasema seeing is believing. Kwa hiyo wanafunga safari kuja mwezi Machi mwakani kwa ajili ya kuja kujionea hali ya Tanzania. Kwa hivyo lakini kwa jumla wake mwitikio ni mzuri, na tunaamini kwamba tutaenda kupata makampuni zaidi ya Japani kuja kuwekeza nchini Tanzania.
1: Mheshimiwa Waziri, huku Japani kwa sasa na mataifa mengine ambayo pengine ya ukanda huu wa bara la Asia, Tanzania imekuwa ikijitambulisha kama inataka kuwa lango kuu la kuingia bahari ya Hindi na bara zima la Afrika. Tunaona ni eneo ambalo ni muhimu kwa uchumi, lakini lina ushindani wa kibiashara. Tanzania yenyewe inataka kuchukua jukumu gani ili kutimiza azima ya mpango wake wa kuwa kitovu cha kuingia katika bahari ya Hindi na bara zima la Afrika?
0: Kuna mpango mkubwa sana ambao unaendelea duniani na hapa katika ukanda wa Asia ambao unaitwa Indo-Pacific Framework, yani mfumo wa kushirikisha bandari ya ukanda huu wa bahari ya Hindi na bahari ya Pacific. Na huu ni mpango ambao unataka kuonyesha kwamba unaweza kusafirisha bidhaa kutoka bara moja kwenda lingine duniani kwa jumla. Na wenzetu hawa wamekuja na sera ambayo inaitwa Open Indo-Pacific Strategy, yani mkakati wa uwazi katika kutumia hizi bahari zetu kubwa mbili. Kwa hivyo kwa Tanzania sisi tuna bahati kwamba ni moja ya lango kubwa na la kwanza katika ukanda wa bahari ya Hindi. Kwa hivyo tumewaeleza kwamba kwa kuwekeza Tanzania wanapata ni lango la kwenda Afrika Mashariki, nchi nane, ni lango la kwenda nchi za kusini mwa Afrika, tunazungumzia nchi 14 kwa jumla wake, unakutana na soko la watu milioni 300. Lakini pia kwa kufanya hivyo ni lango la kwenda Afrika nzima kupitia mpango wetu wa ukanda huru wa biashara. Kwa hivyo sisi Tanzania kwa maana ya jiografia yetu inatupa nafasi na upendeleo maalum ambayo tunaweza tukatumia kwa wenzetu wa Japani kutumia na kuweza kuingia Afrika. Tumeambiwa waje kuwekeza Afrika, na wanapochagua Afrika wachague Tanzania kwa sababu ya faida ambazo tunazo. Na tumeeleza vile vile kiacha hiyo jiografia, sisi tuna bahati kwamba nchi yetu ina utulivu wa aina mbili. Kwanza utulivu wa kisiasa wa muda mrefu ambao ni muhimu sana kuhakikisha kwamba uwekezaji wanaofanya wanakuwa na usalama. Lakini utulivu wa kiuchumi, uchumi wetu umekuwa ukikua vizuri kwa miaka zaidi ya 20 kwa kiwango cha kisichopungua 6% kwa wastani. Na sasa baada ya COVID tunarudi katika mstari. Mwaka jana uchumi wetu umekuwa kwa 5.5%, mwaka wa 6.3%, na tunapoenda mbele utazidi kukua. Kwa yote maeneo haya yanatupa faida na kuwapa sababu wao kwa nini waje kuwekeza Tanzania wanapofikiria Afrika na sio katika nchi nyingine.
1: Sasa ni mazingira gani ya uwekezaji ambayo

0: serikali ya Tanzania inaboresha ili kuvutia wawekezaji kutoka mataifa mbalimbali kiwemo kampuni zinazotoka hapa nchini Japan?
1: Wafanya biashara na wawekezaji wanachokizingatia kikubwa ni mambo makubwa mawili matatu. La kwanza, kama nilivyosema, hali ya utulivu, kwamba nikiweza kuwekeza katika nchi hii ina usalama, ina amani, ina utulivu wa kisiasa. Je, ikitokea imekuja serikali nyingine, hali itakuwa itabaki kama ilivyo? Kwa hiyo political stability ni eneo mkubwa, lakini wanaangalia pia ukuaji wa uchumi. Hali ya ukuaji wa uchumi jumla wanaita microeconomic fundamentals ikoje. Kwa hivyo kama nchi uchumi wake unakuwa, ni swala la msingi. Wanaangalia vile vile swala la mfumuko wa bei. Anataka akiwekeza afanye biashara, kama bei zinabadilika badilika kila siku, maanake hilo eneo aliwezi kuwa linafaa kwa ajili ya uwekezaji. Tumeonyesha kwamba eneo yote haya sisi tupo vizuri, lakini eneo la nne ni swala la jiografia. Tumeonyesha wazi kwamba jiografia inatupa upendo maalum. Lakini eneo la tano ambalo tumesisitiza ni mazingira ya biashara na uwekezaji, na tumeonyesha jinsi ambavyo serikali yetu na sekta binafsi kwa ujumla tumekuwa tukifanya maboresho katika kuboresha na kuimarisha mazingira ya biashara ili sera zetu zitabirike zaidi, kuhakikisha kwamba mifumo yetu ya kodi ikae vizuri, kuhakikisha kwamba watu wetu wanakuwa ni watu wema, watu ambao sio wadokozi, sio wenye rushwa, ili wakija pale wawekeze kwa usalama.
0: Na hayo yalikuwa mahojiano na waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji wa Tanzania, Profesa Kitila Mkumbo. Na kwa mujibu wa ubalozi wa Tanzania jijini Tokyo, mbali na kuzuru Tokyo na Osaka, pia ujumbe wa Tanzania ulitembelea kisiwa cha Okinawa kilichopo kusini mwa Japan, ambako ulikamilisha ziara hiyo tarehe 16 Septemba. Ukiwa huko, ujumbe huo ulikutana na kufanya mazungumzo na taasisi za umma, vyuo vikuu, sanjari na kutembelea bwawa kubwa la ufugaji wa samaki, na kukutana na kampuni kubwa ya masuala ya akili unde AI inayojihusisha na masuala ya tiba na afya. Msikilizaji, baada ya kusikia mahojiano hayo na waziri wa nchi mipango na uwekezaji wa Tanzania, sasa tunakupatia dondoo chache kuhusu historia ya uhusiano baina ya Tanzania na Japan. Radhia, umekuwa kimya kwa muda mrefu, pengine unaweza kutueleza kidogo kile ambacho umekidodosa kuhusiana na uhusiano baina ya Tanzania na Japan.
2: Sawa kabisa. Ningependa kusema tu kwamba Japani ilikuwa ni moja kati ya nchi za mwanzo zilizotambua uhuru wa iliyokuwa Tanganyika mara tu baada ya Tanganyika kupata uhuru wake mwaka 1961. Na tangu wakati huo uhusiano umeendelea kuimarika zaidi kadri miaka ilivyosonga mbele. Na ubalozi wa Japani nchini Tanzania ulifunguliwa mwaka 1966, na baadaye ubalozi wa Tanzania nchini Japani ulifunguliwa mwaka 1970.
0: Tofauti ya miaka minne tu hapo, kwa maana kila nchi kufungua balozi kwa mwenzake. Sasa Radhia, tumepita kwa undani katika hilo. Bila shaka sasa tuweze kufahamu swala jingine ambalo tulilitambulisha katika utangulizi wa kipindi kuhusiana na masuala ya usalama barabarani, ambapo wiki hii au niseme kwamba wakati huo pia Japani ni wakati ambao kunakuwa kunatolewa elimu kuhusiana na usalama barabarani. Tungependa kufahamu pia walau nini ambacho kitafanyika na kadhalika.
2: Kweli kabisa. Nchini Japani kampeni za kutoa elimu ya usalama wa barabarani hufanyika mara mbili kila mwaka, wakati wa msimu wa chipukizi na wakati wa msimu wa pukutizi. Kwa hiyo mwaka huu kampeni za msimu huu wa pukutizi zinategemea kufanyika kuanzia tarehe 21 hadi 30 mwezi Septemba. Na nikupe historia fupi tu ya kampeni hizi kuanzishwa. Kampeni mara ya kwanza hii ilifanyika mnamo mwaka 1948, na polisi nchini Japani ndio walianzisha kampeni hizi kutokana na ongezeko la magari barabarani pamoja na ajali za barabarani. Na mnamo mwaka 1952 kampeni hizo zilianza kufanyika mara mbili kwa mwaka, na hivi sasa kampeni hizi zinafanyika kupitia kwa ushirikiano wa polisi, wizara husika na serikali za mitaa. Na kinachofanyika katika siku hizi ni kutoa elimu kwa wananchi, wananchi ambao wanatumia barabara, watembeaji barabarani, waendesha magari na waendesha baisikeli. Na katika siku hizo kuna siku moja huteuliwa kama siku ya kutokomeza vifo vya ajali za barabarani. Na kwa mwaka huu siku hiyo itakuwa ni tarehe 30 ya mwezi Septemba. Kwa hiyo zitatolewa elimu kwa maalum kwa ajili ya kwa mfano watu wanaotembea barabarani. Wao wanaambiwa kwamba kuepuka kutembea barabarani huku wakiwa wanatumia simu zao ama huku wakiwa wanasikiliza muziki. Pia wanahamasishwa kutumia maeneo maalumu ya kuvuka barabara. Na kwa wenye pia mavazi pia yanachangia wao kuonekana hususan wakati wa usiku. Kwa hiyo kuvaa nguo angavu zenye rangi angavu pia wanahamasishwa kufanya hivyo. Na pia maonyo yanatolewa kwa ajili ya madereva ambao wanaambiwa kwamba waanze kuwasha taa zao za magari mapema jua linapozama, waanze kutumia taa za gari. Pia kwa waendesha baisikeli wanaambiwa wafuate sheria za barabarani. Na mwaka huu mwezi wa 4 sheria mpya zilitolewa ambapo hadi kabla ya hapo baisikeli zilikuwa hazilipi faini za wanapokiuka labda sheria za barabarani, lakini kuanzia mwezi wa 4 sheria mpya zimeanzishwa. Kwa hiyo kama wewe unaendesha baskeli na una miaka 16 na zaidi, unatakiwa kufuata sheria, na ukikiuka sheria kuna faini tofauti mbalimbali ambazo lazimika kulipa. Ndio. Na hiyo inaitwa aokipu, yani aokipu tiketi ya blue. Kwa hiyo tangu mwaka huu mwezi wa 4 waendesha baskeli wanaangaliwa pia. Kwa hiyo hizo ndio vitu ambavyo vitafundishwa katika siku hizi.
0: Aokipu hii inabidi iende hata kwa waendesha baskeli wa nchi za Afrika Mashariki kule kama Kenya na Uganda, itakuwa ina maana kubwa sana. Na nimependa kwamba wakati inaanza ilikuwa inafanyika mara moja mwaka 1948, lakini kuanzia mwaka 1952 imeanza kufanyika mara mbili. Kwa hiyo inaonyesha kwamba wanabadilika, Japani inabadilika kulingana na maendeleo hata ambayo yamepatikana mpaka sasa hivi. Sasa wakati tukihitimisha, pia ni kufahamisha msikilizaji kwamba unaweza kutazama video katika tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili nhk.jp kwa Kiswahili kuhusu zao la kahawa nchini Tanzania. Video nyingine radhia.
2: Pia unaweza kupata kuona video ya mahojiano kuhusu maonyesho ya picha za Kibera jijini Tokyo, ambayo msikilizaji uliweza kusikiliza ripoti yake hapo awali.
0: Hakadhalika habari kwa lugha ya Kiswahili katika tovuti yetu. Hadi hapo tunafika tamati ya ukumbi wa Jumapili. Wakati huu tumekuletea mahojiano na Profesa Kitila Mkumbo, waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji nchini Tanzania, kuhusu jukwaa la uwekezaji baina ya Tanzania na Japani lililofanyika hivi karibuni nchini Japani. Lakini pia umefahamu wala kwa ufupi dondoo kuhusiana na sheria za usalama barabarani katika wakati ambao Japani wao inatoa elimu kwa wananchi wake kuhusu matumizi salama ya barabara. Mimi ni Frederick Kinwaka.
2: Na mimi ni Radhia Suzuki.
0: Tunakuaga tukisema
2: kwaheri.
0: Kwaheri.
3: Waldo, Kokusai Hoso, Radio Nippon desu. Tokyo kara ookuri shimasu.
4: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.